يجري وراه تقول له ليه كده، او نفسه جواه تقول له ليه اللي بتعمله ده، ما انت هتسيبه. قالك ما انا اصل ولادي الزمن مش عارف في ايه، ده انا انسان حكيم بدور لولادي، وانا يعني هاخده معايا وانا ميت، ده انا سايبه للولاد. وهكذا احبائي، لو كاهن من الكهنه او خادم من الخدام او قائد من القاده، اب او ام، اعتد بكرامته، بعدين تقول له ليه بتعمل كده، يقول لك اذا صورتي اتهزت قدام ابني هتضيع.